logora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora. Želiš da ti sviram. Pičko jedna nostalgična.

streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Na kojemo ta dva flora? Ti igraš? Pičko jedna nostalgična.

pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku. I svastiku i majku.